bizar, privatno, civilno, sumnjivo lice, zakratko je steko mašala, kapital uloživši obrazi tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogledi kljon, šibica ragiv je nagiv ubio, the dark side of the moon.